0: De pe Valea Săului, revine prietenul să ne spună cum să spun cei de pe stil vechi sunt români de-ai noștri, dar care nu au trecut la calendarul Iulian în 1920. N-au trecut la calendarul Gregorian.
1: Gregorian, da.
0: Au rămas la calendarul Iulian la anul 1924, din câte știu. Deci calendarul Iulian e la vechi, să știți, să ne înțelegeți că
1: da, e... Da, da, da, da, e de la Iulius Cezar.
0: Păi aia zic, e domnul care a trăit la antichitate, domnul Grigorie, că a venit mai
1: da,
0: ulterior.
1: Papa Grigorie.
0: Mai ulterior, ca da. Să zic așa. Dar e bine, ne-am lămurit, am înțeles. Sunt români care au zis, până nu cu...
2: Erau mai la munte, nu... Nu le antena tatelor nu s-auzea până la ei. Nu le-au de la Comănești, de la